0: karton al burek, ja taki porcelan.
1: Sam modrej maci bulkama,
0: tapeti parmazan.